Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Nova è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

miasto. Bello miasto. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

не отдава Уил с Санди и Dancing Queen на Angel в средата на седмицата, 5 минутите след 6. Ти не позволявай никога на никой да те убеди, че не заслужаваш това, което искаш. И го получаваш, а Бионса и Шон Пол ще помогнат да се събуждаме. Първо, поред

Маугуш да не от No Mercy, Where Do You Go, малко повече от 10 минути след 6. Синоптика казва днес ветровито, с промалива често значителна облачност на доста места, главно в източните и планинските райони ще повали за кратко. Дневните температури ще се понижат, ще бъдат между 15 до към 20 и малко над 20 градуса днес. И все пак, усещането е за пролет, усещането е за идващо лято и най-любима песен, за да се събудим, докато чакаме звездите. Гон, гон, гон е това по Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
9: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
9: Живот без очила. luxorclinic.com.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Maison Tangerine. Там, където Ленът разказва.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
16: Ние сме търговци на едро, с централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. дружба и на technoworld.bg.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
20: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
20: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
21: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

корона не се бърка. Добро утро, умни ден за бързи решения и нови идеи. Внимавайте с прибързаните думи обаче. Телци, добро утро. Спокойствието носи успеха. Подходящ момента за личните разговори. Близнаци, очаквате интересна среща, ма или новина, която ще вдъхновява. Раци, емоциите са силни, но интуицията е изключително точна, така че и се доверявайте малко по-често. Coldplay и компания ще ни пратят към миналото лято сега, докато чакаме и останалите.

Coldplay и Елена от миналото лято. Заедно с За да събуждаме днес лъвовете, време е да покажете увереност. Малък риск може да донесе обаче добър резултат. Да ви организирайте задачите внимателно. Деня ще бъде много продуктивен, ако ги подредите. Везни хармония в отношенията и шанс за приятно изненадващ разговор имате днес, така че се оглеждайте, услушвайте се, скорпиони. Добро утро, енергията е много силна, но избягвайте конфликти, особено за дреболии. Просто не си струва. Milk and Sugar, много слънце сега.

Milk and Sugar, Let the Sunshine In. И като пожелание към всички, добро утро, стрелци, добър ден за нови планове, пътувания и много свежи идеи, така че действайте. Козирог, фокусът върху работата ще донесе признание или пък много добър напредък, така че вие сте водолеи, креативността е на много високо ниво днес. Споделяйте идеите си с колегите, само доверените обаче. Риби, денят е за баланс и повече грижа за себе си. Знаете добре, ако вие сте добре, всички останали ще бъдат. Стискаме палци за успешния ден и си пускаме Тупак за всички по Радио Енерджи.

0: Ченджи, се голямата песен, която ще остана за винаги с подарък от Тупак по Радио Енергия. Знаете ли, че щастливите хора никога не правят някои неща рано сутрин. Кои са те, ще ви разкажа след хубавичкото присъствие на Алекс Уорън при нас по Радио Енерджи.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Хлебарки и дървеници!
13: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова за страхователен брокер.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане. Убистришката скара за мръвката. Дека ти се топи устата.
18: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
18: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
21: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
24: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: бъдат велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе ми коте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Мьомакс празнува 9 години в България.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Такова наследство ни остави Марк Морисън в 96-та Return of the Mic. За доброто ни утро днес по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане, а сутрешните ритуали са най-важната част от деня. В зависимост от вашата рутина и навици, те могат да подготвят

социалните мрежи. Проверката на телефона или преграждането на тези мрежи е първото нещо. Щастливите хора съзнателно започват деня си офлайн. Събуждането от острия звук на будилника. Според последните проучвания, събуждането така е много вредно за здравето ни. Най-малкото покачва кръвното. Започването на работа веднага след ставане от сън, пиенето на кафе преди първата чаша вода или започването на деня без никакъв план в постоянно състояние на хаос, както и пропускането на закуската. Тя не само дава енергия, която вероятно липсва в началото на деня, но и зарежда тялото и ума ви. Скриването на слънчевата светлина от особено значение, както и пълното пропускане на физическа активност. Особено сутрин, движение като разтягане или ставане от леглото може да повиши енергийните ни нива и да подобри кръвообращението. Многозадачност още със ставането сутрин или пък живота на автопилот. Всичките тези неща трябва да се пропуснат, за да живеем с лека душа и сърце. И да бъдем щастливи, разбира се. А Ела Роз тук да ни подсети за милениума. Това е Lovely Words по Radio Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро, Енерджи. Добро утро, Христи.
1: Здрасти.
0: Днес към мен, да съм първи.
1: Първи си и знам защо.
0: Честит ден е на Ники.
1: Честит да е нашият слънчев Ники.
0: На нашия любим Ники и на нашото любимо радио. И нека да го поздравим с Фил да Файера. Времето днеска не е на тая тема, но няма значение.
1: Той е абсолютно антивремето.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей! А ти как се казваш?
1: Криска.
0: Добре, Криска, ще поздравим цялата ти компания.
1: Добре.
0: Хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Ау, дивия, чак ми го изпяхте! Кои сте вие, момичета?
3: Аз се казвам Дарина.
4: Аз Аниса.
0: Добре, пътувате ли за някъде?
3: Да, за училище.
0: А вие сте сестрички или приятелки?
3: Приятелки.
0: Много сте сладки, как говори. От кога се познавате?
3: От много време.
4: Да.
0: От детската градина.
3: Да.
0: Съдърчите, аз с какво да ви поздравим?
3: Ами с песента на Gangster Paradise.
0: Верно ли тази песен? Добре, чудесно, много поздрави. С мама ли сте?
3: Да.
0: Добре, сигурна съм, че мама помни не само песента и филма, така че когато ви дойде времето, препоръчвам да се пусне. Прекрасен да ви е деня, беше ми много приятно да ви чуя, сладки. Енерджи, добро утро!
5: Добро утро! Аз искам да поздравя жена си, която каза Радка Колева е на работа. Тази ви каза, че много я обичам.
0: Супер! Чудесно! За вас специално!
5: Благодаря! Ако може специалта на Енерджи...
0: Може! Хубав, успешен ден и на двамата желая!

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли да пуснеш регетон на Little Mix? Мисля, че така се казва.
0: Регетон ленто ли имате предвид?
1: Майда!
0: Майда, пробваме, искаш ли?
1: Да, искам.
0: Судърче, как се казваш?
1: Александрина.
0: Алекче, много поздрави за теб, за супер усмивката ти, заразявай наоколо. Страхотен да ви е деня. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро, Енерджи.
0: Здравей!
2: Като се бях отказал 13 пъти
0: и то стана.
2: И ти казах 10-13, ако на 13 не ми вдигна...
0: Я виж как си го предизвикваш. Усети ли? Добре си дошъл.
2: Може ли да поздравя всички рожденици на този ден с някакво парче на Миси Елият?
0: Може, разбира се, ти рожденик ли си?
2: Ами, малко съм рожденник, аз не знам.
0: Малко. Това си е твоя ден.
2: Не очаквам никой да се обайда на поздрави и реших сам да те поздравя.
0: Лъжиш. Затова пък ние всички ще те поздравим за усмихнатия ти ден, да си много здрав, да си много успешен и много щастлив. И съм сигурна, че ние всички искаме повече енергия, силен имунитет и ежедневен тонус. Сега Radio Energy и Smart Cells ти дава шанса да си спечелиш витамин C плюс за една година. Витамин C помага за имунитета, за енергията, възстановяването, цялостния тонус на организма. Природата има всички отговори. Smart Cells ги превръща в грижа за теб. Отговори на въпросите на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш. Повече информация откриваш и в нашия сайт. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес над по-голямата част от страната времето ще е доста ветровито. В Северна България и западната част ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад с развитие на купаста дъждовна облачност над по-голямата част от страната. Температурите днес са доста по-ниски от вчерашните, между 17 и 20-22 градуса.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Енска кухня.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с

0: 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
2: наденички шпек,
1: църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
9: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Кой ще ви почиства?
12: Right Cleaning.
11: Кой ще ви озеленява?
12: Right Cleaning.
11: Кой ще ви дезинфекцира?
12: Right Cleaning.
11: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Добре.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Крис!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Днеска съм решил да изненадам себе си и тебе си.
0: Ау, дай да видим!
1: Съвсем разумно изпълняваш не само моите, но и на всички музикалните желания.
0: Да.
1: Мисля, че един и Севентин за тебе може да е перфектно начало на днешния ти ден.
0: Аз обаче предлагам да си поделим отговорността, да кажем.
1: Добре,
0: имаш ли си? Да, имаш ли си любима песен?
1: Е, не, нека да съм дълг за тебе, както...
0: Охо, добре. Казах. Да подхожда и на времето, добре. Нали?
1: Добре. Еми, при нас е слънчево.
0: А, ми претете малко де.
1: Добре, прещам.
0: Едва те набих. Добре. Ей, много ти благодаря. Да ви е супер готин деня. Енерджи, добро утро.
2: Енерджи, добро утро.
0: Здравей.
2: Преди малко се обади един мъж и каза, че 13 пъти се опитвал да се свърже и какво щял да се откаже. Аз обръщам по напори. Не знам, не съм ги броил, обаче са много повече от 13.
0: Не дей.
2: Това ред на мисли, човека каза, че днеска е рождени.
0: Да.
2: Само поздрави се и каза, че не очаквал от някой друг. Ама това аз напук на всички искам да му пожелая да е страхотен ден. Да бъде много здрав, много щастлив и много успешен.
0: Изпълняваш моето обещание, че всички ще го поздравяваме.
2: Ами, по принцип да, за след като
0: супер си,
2: очаква,
0: благодаря.
2: Нека пък да му направим изненада, нека да го поздравим повече хора. Това са хубави неща.
0: Така е.
2: Христа, може ли да ми пуснеш, съответно да го поздравим и него, с най-готината песен на Сиблок, The Future is All Right.
0: И пожеланието е страхотно и песента също. Много ти благодаря. Прекрасен да е и твоя ден.
2: Благодаря и на
0: вас. И да не забравяме, че хубавото се връща особено.

0: ток. С такива мисли стартира нашата сряда. Включвай се и ти. 18 минути останаха до 8. Енерджи, добро утро!
1: Защо ми се струва, че днес един прекрасник има рожден ден?
0: Не ти се струва.
1: Аз съм на работа, обаче викам не, трябва да се свържа, за да съм от първите, където ще му чиститат. Да бъде здрав, да бъде благословен, с любов и късмет от живота вдъхновен. Те така, с усмивка укрилен, да радва всички около себе си, знай, и да му е щастливо на сърцето до безкрай. На момента го измислих, да много да го чуе Ники.
0: Ще го чуе.

0: голямото семейство на Енерджи, че съм си вкъщи. Бъдете здрави, бъдете благословени и Ники все така да ни е радва от ефира на Енерджи.
1: Той е просто страхотен. Не радва само в ефира, радва всички наоколо, така че да, той е нашето слънчево момче.
0: Култово за мен и него. Модо е супер гуд.
1: А, култово за... и за двамата. Брей, брей, брей, добре, добре, поделяте. Енерджи, добро утро. Здравей!
2: Аз съм Влади и с мама след малко тръгваме за работа, училище, кой каквото има.
1: Да.
2: И искам да ни да се поздравим и мамата с една песен.
1: Да ви засилим хубавия ден, да. Обещаваме го.
2: Идет на Майкъл Джексън.
1: Супер си. Много ти благодаря. Супер довия деня.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
15: Наричайте го както искате.
14: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любими ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ.

0: за твоя киберсвят.
1: Тате, обичам го.
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе Николте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък, Преслава. 16 май събота, Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Най-накрая шефът направи нещо умно.
11: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
10: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
11: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
10: Как? 02-454-2400, нали?
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: Добре, а как се казваш ти? Той, мама?
1: Аз се казвам Габи, мама се казва Марина, а пък тати Тодор.
0: Ема каква си ми послушна? Ей, сладки!
2: Благодаря много за поздрава.
0: Много да ви е весел, много хубав деня. До скоро! Енерджи, добро утро!
3: Здравейте, радио Енерджи!
0: Здравей!
3: Казвам

0: искаш ли... Да, искаш ли днес да направим нещо малко по-различно? Да питаме вашият прекрасен водач какво му се слуша. Да обърнем малко повече внимание на него. Има нужда.
1: Ох, Боже. Децата. Те ме веселят. Която песен им пуснеме, да... Нека да бъде за децата.
0: Не. Поздрави и за теб. Не се пропускай, защото си ни важен и толкова много любов и внимание има към теб, че чак си за завиждане. Че любимата и част от деня, когато се отива на училище и когато се прибира в бус. Така че... Прекрасен да е денят на всички ви!

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя мама с песенка Еспресо Макиято?
0: А ти как се казваш?
1: Вероника!
0: Добре, Вероника, прекрасен ден да имате с мама! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриси!
0: Здравей, много си ранна, с повод обаче!
2: По повод, разбира се, знаеш, когато се събудила, даже се бе навила часовника.
0: Хриси,
2: този прекрасен Ники, трябва да ти кажа, искам първо да кажа с коя песен искам да го поздравя.
0: Да.
2: Без Хармони, защото знам, че това е любимата му песен.
0: Добре.
2: И да му кажа, че откакто го слушам, аз съм друг човек.
0: Боже, как
2: много
0: да е това тази Ники.
2: Много мога да кажа за него. Само едно обаче ще му пожелая да е здрав. Да.
0: Нашият Ники е прекрасен.
2: Но той ми е най-любимия, защото той е глас. Ме прави щастлива и ме лекува.
0: И не само, да, и суперлативите могат да ти допълням. Нашия Ники е прекрасен, така е. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриси!
0: Здравей!
1: Не съм почувала от няколко дина.
0: Заповядай, добре си дошла.
1: Една песничка на Erotic Free...
0: Fred Come to Bed? Да, имаш я?
1: Да. Добре.
0: Всичко да е добре.
1: Много настроение.
0: Ема да. Така е. Настроение
1: и
0: да има да борим времето. Успешен и страхотен да е. До скоро.
1: До скоро.
0: Чао.

0: Поразбунихме духовете с големите симпатияги от Еротик от 90-те. Fred Come to Bed, 8 и 16 стана. Обещанията са и за Dubby Love. Обещахме си Sweet Harmony и още за нашия рожденник. И за теб на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Бончева!
0: Здравей!
1: Добро, прекрасно!
0: Добро!
1: Само да кажа, че Ники не е страхотен. Един път е просто.
0: Така е.
1: Един път е.
0: Няма друг.
1: Един на един.
0: Така е.
1: Даже ще отнеме време да влиза и в ефир, да го чуваме нещо така. Нали, хубави сетове да пускам, слушам го през деня, на който безкрайно много му зарадвам. От време го вкарвайте, дайте, да не е сутрина. След това да прикрих и мога да влезе малко, че после да ми домилява двамата да бъдат в ефира в зона, нали? Да, тяхната спойка уникална.
0: Или липсата и...
1: Имам два варианта за сутрин. Едното беше Сол и Пипер, някаква песня по твое желание, защото знам, че са ти много на сърце. Или Лайтхаус, нали? Така че оставам трудния избор на теб.
0: Ех, много ти благодаря. Честит да е нашия така, Ники.
1: Ако, нали? Само да е здрав, да е щастлив, всичко най-хубаво и да го целунеш, като го и следващия път в Арменката,
0: задължително. Задължително. Да, още днес.
1: Още днес. Жена, майка,
2: краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Времето днес е доста ветровито, особено в Северна България и западната част от страната. С досилен вятър, облачността ще е промалива, следобед и значителна с кратки валежи, на места с гръмотевици и максимални градуси от 17 до 22.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Виенска кухня.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: едно силно еспресо макията за всички. По поръчка в Energy Request е още по-сладко. Очакваме Лъбу с Sweet Dreams и още някой тук. Energy, добро утро!
1: Добро утро! Поздрав за господин Марков от София с свещен.
0: Флаш данс, това ли чух?
1: Да, да.
0: Чудесно! Много да ви е хубав да ни е на двамата!

0: Доброе утро.
1: Иска, доброе утро.
0: Здрасти, супер съм, ти как си?
1: Прекрасно и много се радвам да се чуя отново. Малко ме нямаше, се обажда се, понеже днес някой има рожден ден.
0: Да,
1: Ники.
0: Много ни е специален повод, да.
1: Да, да, да бъде много стив, много здрав, бяги, така добър, лъчезарен, разумен и всичко най-му желая. Да, може да си нещо на веднага въпрос за него?
0: Разбира се, специално и само за нашият Ники. Да му пожелаем и още нещо, много пътешествия, защото ги обича. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Пътувам се тук по нашите хубави пътища и вместо да хора реших да пия една хубава песа.
0: Да, за пропътрани на вредни мисли, да, разбрах.
2: Да, да, от сутринта да не почвам с негативизма.
0: Да.
2: Ами, ДТК, Resurrections, възможно.
0: Добре, ще се постарая.
2: Надявам се, че ще я чуя тази песнича.
0: А ти да имаш прекрасен ден, въпреки началото.
3: Природата има всички отговори, а smartcells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
4: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
10: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
11: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
12: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
13: Благоволявам!
12: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
13: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
12: Детска република. Там, където децата управляват.
14: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
15: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
16: Планирате бебе? разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
17: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
20: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
21: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот.
21: Живот без очила. luxorclinic.com.
22: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
23: Миомакс празнува 9 години в България.
24: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
23: Мьомакс. Вече 9 години в България.
25: Детска кухня. Ян Бибиян.
26: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
25: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
26: Детска кухня Ян Бибиян.
25: Поръчай на yanbibian.net.
27: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
28: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
29: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя всички левкари за шампионската титла, която спечелихме с песента на Gala Free From Desire. Живи и здрави да са всички и вие също.
0: А, много ти благодаря. Да ти е страхотен да ни е пълен с такива емоции. Енерджи, добро утро!
2: Здравейте!
0: Здравей!
2: Днеска има някакъв празник в радиото ли?
0: Да, има. Нашият Ники има рожден ден.
2: Да, точно. Ами, желая на всички в радиото да празнувате емоционално и много-много спомени.
0: Много благодаря за това.
2: Може ли да му пуснете всъщност на него?
0: Да.
2: Нито ни е на Дженнифър Лопес.
0: Много добре си го замислила. Много ти благодаря и за те поздрави. Един страхотен ден.
3: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.

препоръчай любимата си песен на 3-8-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Добро утро, Вержи.
1: Здрасти.
0: Здрасти, как сте?
1: Много добре, ти как си?
0: Не, чува е.
1: Може ли по-добре да стане?
0: Без да се знам. Без да ги пишем.
1: Ясно, добре.
0: Едно поздрав да се направим. Екипа на Вержи.
1: Да.
0: Ако не е отмървял.
1: Днес те е изчакал. За теб ще е. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Крис. Пенко съм от Варна.
1: Здрасти.
2: Искам да се поздравим с две песни, ама се полебая между Хева и Инфинити.
1: Вярно е, и двете. Едната сега, утре другата. Заповядай отново.
2: Инфинити да спусне сега.
1: Супер, чудесно. За теб, за твоето семейство.
2: Здравейте, ден е. Пусни.

0: към 90-те, Right in the Night, 9:15 стана с обещание за още, за да задълбавим темата Lando Project. Лиса Стайсфил ще ми прави компания и още от теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, може ли да си поръча една песен?
0: Заповядай!
1: Искам да поздравя един мой приятел Асен Георгиев.
0: Да?
1: Тъй като работи в Италия, на Сказовари, с песента Тупак Ченч.
0: Специално за вашите момчета, много да ви е хубав и лек дания. Успешен!
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Времето ще е ветровито днес в северна и западната половина от страната. Ще е досилен вятърът от запад-северо-запад. С купесто дъждовна облачност късния след обяд, вероятно за кратки валежи с гръмотевици и максимални градуси от 17 до 22.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Празнува 9 години в България.
7: Супер стъпки!
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
10: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
12: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
11: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
15: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
14: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
15: и писателят Илян Любомиров.
14: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
15: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
14: А входът свободен. Очакваме ви.
16: Новините от последния час.
17: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
18: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме. Издръжливи сме. И не сме сами.
19: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
3: Килъри.
19: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
24: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
25: Защото обичаме обувките. Дайхман.
26: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
27: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
28: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
27: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
28: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
29: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
30: Търсите най-доброто на пазара.
31: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Една песничка да чуем.
0: Коя?
1: На Сахтин.
0: Толкова забравена. Много ти благодаря.
1: Да, за всички, които започнали този облачен, но е мрачен ден.
0: Абсолютно, да. Готови сме за хубави емоции обаче. Да ти е успешен деня.

0: Енерджик, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Дали може да си поръчам една много готина песничка от 90-те? Spice Girls, Say You'll Be There.
0: Ау, че сладко! Много ти благодаря и много забравено! Комплименти за подсещането!
1: Да, много благодаря! Се радвам да е чуя с поздрави за всички слушатели. Приятен ден!
0: Много ти благодаря! Да ти е страхотен ден! Ще те чакаме скоро! Енерджик, добро утро!
2: Добро утро на най-фончивото радио!
0: Здравей!
2: Може ли един път?
0: Заповядай!
2: Примерно Duke Dumont на Ocean Drive.
0: Много добре си се! Ей, много слънце за днес ти пожелавам, поне в душичката оттам го пускаме. Страхотен да ти е деня и благодаря! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, поздрави от Пловдив!
0: Поздрави!
3: Благодаря, един хубав и усмихнат ден да пожелая и се обаждам специално, за да поздравя нашия Ники с пожелания да му бъде много-много хубава годинката, много цветна и да му върви на хубава музика.
0: На него му дай колело и пътешествие, е достатъчно, да?
3: Ами, да, колелото и пътешествията знам, но когато има и музика и така повече цветни емоции, нещата са съвсем завършени. Та по този повод сега искам да се попитам, може ли да чуем днес на Тиесто? Добре, на Тиесто нещо, което избереш без значение.
0: Чудесно, много ти благодаря. Първата мечта, която ще изпълни тази годинка, ще му се случи в петък.

0: Радио Енерджи и самият, големият, огромният ATB. Информация в нашия сайт откривате и не закъснявайте.
1: Мамо, ще ме страх ли вътре?
2: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
1: Уау, и ще има рибки!
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай.
11: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
12: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
10: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
13: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: сбъркани. Това са Spice Girls по Energy по средата на работната и учебна седмица. И така, ти избра да завърши сутрешният Energy Request. Докарахме нещата до 13-то число от месеца, когато рожден ден има и нашият Ники. А 10 сега започваме празнично с Дженнифър Пейдж, Кейт Райан и Мастър Бой по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена майка краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
3: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става енерджи.
4: Аз в момента се послушам в колата.
3: Енерджи.
4: Най-любимото радио.
5: Енерджи, разбира се.
6: Благодаря за хубавата музика.
1: Това е радио Енерджи.
7: Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо, вече и в капсули. Бианчи кафе.

Това е Креша, Дженифър Пейдж по Енерджи и днес за колоездачно състезание от 10 сутринта до 2 следобед. Движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец, Самоков и Самоков, Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. Тук след малко идва ти Ера, ще слушаме Офенбах и в 90-те се връщаме ето така.

0: Водата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Днес в Святот истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.

0: До кога ще се търкаляш в леглото?
1: Събота е. До когато си искам.
0: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
1: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
2: Килъри.
4: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Хей, здравей!
14: Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
14: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
14: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
15: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
16: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
16: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
16: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

се заревора по Енерджи на 13 май, когато 1909 година за първи път е проведена колоездачната обиколка на Италия или Джиро де Италия, същата, която преди няколко дни мина и през България. А при теб, където и да си, след малко идват Уил Смит, Давид Гета, Теди Суимс, пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Твоя киберсвят.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Най-накрая шефът направи нещо умно.
3: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
2: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
3: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
2: Как? 02-454-2400, нали?
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
6: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
5: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
6: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
5: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
6: Точно така.
5: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
6: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
8: наденички шпек,
7: църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
11: Представете си – здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC BG.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на janbibian.net.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
15: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
16: Apex Service представя склада.net.
17: Склада.net.
16: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
16: Онлайн, бързо, удобно.
18: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.

По Енерджия заедно с Smart Cells ти даваме шанс да спечелиш витамин C плюс за една година. Smart Cells съчетава натурални и органични съставки с модерни научни разработки. Формулите са разработени съвместно с фармацевти и експерти в сферата на здравето и красотата, а всяка съставка е внимателно подбрана от доказани лаборатории и естествени източници. Може да се убедиш и лично, като спечелиш витамин C плюс за цяла година. Намери публикацията във Facebook страницата на Радио Енерджия и отговори на въпроса и си стискай палци. Пълни подробности за Smart Cells има и в сайта ни radioenergy.bg. Сега право към новия час за KLF, Дженифър Лопес и Джоузи по Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: добър ритъм, който да влезем в 11-я час в сряда. Това е Каленихта и Елена Папаризо в 133-ти ден от годината. Вървим през него бодро, заедно с DJ Бобо, Маршал Джеферсън и за начало на часа World Emotion от Quainerch.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.

Ще е ветровито в Северна България, горнотракийската низина ще духа по-силен вятър от запад. Следобед над южните райони ще има и краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури днес между 17 и 22 градуса. След малко Бруно Марс. Пускам и ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Новините от последния час.
2: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
5: Нападаме.

0: на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
1: Хей, да ти с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Търсите най-доброто на пазара.
11: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
12: Балът е веднъж, споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
13: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък, Преслава, 16 май събота, Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дил Козем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
15: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

по енергия. Днес на 40 става актьорът Робърт Патинсън, известен с ролите си в Драч, Батман и Хари Потър и огъният бокал. Всъщност като малък искал да стане музикант и даже имал своя банда, но кариерата му се развива като актьор. Въз основа на доходите от 2009 година Патинсън е считан за един от най-скъпо платените актьори в Холивуд. А днес му казваме честит рожден ден, всъщност и на нашият Ники, нашата звезда в ефира. Тук след малко Ригард, Туин Лан, пускам и ето това.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Deichmann.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
6: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
7: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Любимата ти музика, без ограничения, с подкрепата на Viva.com.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Willkommen in Deutschland.
13: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
12: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
12: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
14: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: С Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет.
18: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
22: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
23: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
24: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
25: И сега?
24: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
25: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
24: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

малките неща превръщат една къща в истински дом и затова отново Радио Енерджи и Стори Солис имат чудесна игра за теб. Те са ти подготвили специална, кратка и забавна игра. Можеш да намериш в сайта ни radioenergy.bg. Днес и утре един късметлия ще спечели комплект декоративни възглавнички, а в петък ще има и голяма награда, ваучер на стойност 50 евро. Включи се в играта още сега и си направи регистрация в нашия сайт radioenergy.bg. Тук слушаме Калвин Харис и веднага да рапсоди с Лорен Джи за принц Игор по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: начало на 12 на 13 май сряда. До края на годината ни очаква още един петък 13, но няма да и този месец. Затова пък още сега се подреждат супер заглави от Мистер Президент, The Underdog Project и Technotronic за начало на 12 по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party.

0: По Energy, а ти знай, че до 6 след обед днес движението при 137 км на автомагистрала Струма посока Кулата се случва в изпреварващата лента. Там има ремонт на фуга на мостово съоръжение и ще е добре да се движи с повишено внимание, а скоростта е ограничена до 90 км в час. След малко K-pop Demon Hunters, Bomb Funk MC, спускам и това.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска

0: направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едене ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
0: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Мамо, ще ме е страх ли вътре?
5: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
6: Уау, и ще има рибки!
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
7: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
8: Наричайте го както искате.
7: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на rubexcenter.com.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Балът е веднъж, споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
18: Теч не е у вас. AquaFest Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. AquaFest. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
20: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Lovers по Energy. Само два дни ги остават до грандиозното през Spice Music Festival Party този петък. Това ще се случи на Пиротска 5 и ще бъде с легендарният ATB. Очакваме го с нетърпение. Той, разбира се, ще има и сапорт от DJ Диан Сол и DJ Дончо. Всички подробности са в нашия сайт radioenergy.bg. След малко заедно слушаме и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: купи гардероба.
1: Разбрах, ще поправя вратата.
0: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.ру.

0: твоя киберсвят.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренгерши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Хлебарки, дървеници!
6: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
18: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

си крипът на растителност в участъка от километър 0 до 5 на автомагистрала Тракия, това е в посока Бургас. И при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Бъди внимателен, а след 5 в Energy Request можеш да поздравиш и нашият рожденник Ники. Така ще чуеш и любима песен, ще уважиш и него, а след малко тук уважавам и заглави от Hathaway, Mary J. Blige и веднага Deep Zone за Anus Avenue за бягство по Energy.

0: Има музика. Поздрави за всички в движение. А ако сега ви предстои пътуване по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че днес и утре между 0 и 5 км в посока Бургас се коси край път на растителност. Движението в изпреварващата лента се ограничава поетапно, така че карайте внимателно, спазвайте дистанция и не рискувайте с изпреварвания. Безопасността е на първо място. А при нас първи в часа са хитовете на Cat's Eye и Snap от 90-те по Energy.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Sad se kondi, podražujemo jaki pesni od Teddy Swims, DJ Bobo i Robi u Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин

0: без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDry.bg.
6: Как почиствате тези големи площи?
7: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
6: На лизинг?
7: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
6: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
7: Вземи оферта на boominjineering.com или им се обади.
6: Bull Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
5: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
11: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Little of Fire и Master Boy минават 2 и половина в среда следават и остава все по-малко до следващата ни звездна среща. На 15 май ATV идва в София. Това е рядка възможност да се потопиш в атмосферата на Spice Music Festival месеци преди голямото издание в Бургас през август. Ела в Пиротска 5 за емблематичния трансзвук. Всичко за най-якото музикално събитие на лятото и неговото препарти ще откриеш на radioenergy.bg, а билети все още се намират, но не чакай последния момент. Точно на време идват и великолепните заглавия на Уитни Хюстън, Като плюс Джон, както и Дарел Бел за вариант 9.3 на Careless Whisper по Energy.
1: Природата има всички отговори, а smartcells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: 75 години Баго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
8: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
9: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
10: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
10: Живот без очила. luxorclinic.com.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.

0: велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Пак е мокро, нали?
3: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Този път май плочките летнаха перфектно.
9: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Хе-хе-хе! Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Textbook English Faros.
14: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусула застрахователен брокер.
19: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.

Up е Уитни Хюстън и великолепно подсещане за 99-та по Energy в сряда след обед. Ако ти също имаш нужда от пролетно презареждане, Smart Cells и Radio Energy даваме точно това. Smart Cells вярват, че природата има всички отговори, а тяхната формула витамин C+ подпомага възстановяването и имунната система. Днес в нашата Facebook страница търсим следващия победител, който ще вземе опаковка витамин C+, а в петък един от вас ще получи запас за цяла година. Играй сега, информирай се на smartcells.eu и бъди в топ форма. А за любимата музика от 90-те до днес се грижим ние. Веднага пускаме и динамично парче на J Balvin по Energy.

0: Поздрави за всички, които са в движение, шофирите внимателно и си усилете радиото, защото има още какво да се чуе и какво да си припяваме заедно на любимата частота. Алекс Уорън се включва след малко, а преди това са Мелани Си и Лиса Лехта и Лопес. Поенерджи!
1: 15. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Sticking Away, една от най-любимите на българската публика парчета от C-Block по Energy. Точно в такова настроение сме и днес, а преди да си кажем за времето, поздрави за пътуващите. Шофирите внимателно по пътя между Монтана и Лон в участъка на Расово е станало пътно-транспортно происшествие, което затруднява движението. Бъдете внимателни и си усилете радиото. След малко още любима музика, а утре сутрин ще бъде доста хладно с температури около 5-10 градуса. През деня ще има слънце, скупести облаци и слаби валежи само на места. Каним лятото в ефир с Two Brothers on the Fourth Floor, Cat's Eye и ето тази песен.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
0: Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Супер!
3: Празнувай и

0: 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличност. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
6: Защото обичаме обувките. Deichmann.
7: Как

0: Ще ме страх ли вътре?
1: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
0: Уау! И ще има рибки!
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
4: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
5: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Christina Aguilera e Maroon 5 se колаборираха за Moves Like Jagger, песен, която стана в историята на музиката. Създадоха я през 2011, за да израдваме и днес, малко след 3:30. И сега е време за уют. Играта ни с Солис в нашия сайт radioenergy.bg е в разгара си. Отговори на въпроса ни и можеш още днес да спечелиш декоративни възглавнички, а в петък ваучер за 50 евро от Солис. Направи дома си по-стилен, докато слушаме и ето тази песен след малко.
1: Кела мазиму, стидики му, дискотек, тек, тек, тек.
2: Това са 2000-те.

0: Натрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Планирате бебе? Разберете какви са Вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справиш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет!
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
16: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Приятелите вкъщи ще поканим.
19: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
18: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
19: Да нямаш бездънна торба с пари.
18: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
20: Хей, да ти със скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
21: Apex Service представя склада.net.
22: Склада.net.
21: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
23: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
21: Онлайн, бързо, удобно.
23: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
24: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренгерши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Скандалът по Energy инстанцията, която пуска само любими заглавия и само два дни остават до голямото парти. На 15 май в Пиротска път посрещаме ATB. Андре Таненбергер е готов за първото си участие в София по покана на Spice Music Festival. Ако още нямаш билети, провери на ticketstation.bg, защото местата свършват бързо. Отгледваме за петък с още любими заглавия от Кенси, Санди, Индила, а преди това и Backstreet Boys по Energy.
1: Толкова много спомени! Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

0: си с Сънди по Енерджи и станцията с любимата музика. Сряда е 13 май и макар работния ден да наближава своя край, енергията в студиото е неизчерпаема. Надявам се и при теб нещата да са по подобен начин. Зареждаме след обеда на финалната права с още любими заглави от Авентура от 2000-те, преди това и Touch & Go от 90-те с едно Tango in Harlem по Енерджи.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Rain, Let It Rain и Нана по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Let It Rain ли ще бъде положението и утре, ще разберем след секунди. Поздрави за всички, които ни правят компания онлайн и ни слушат с мобилното приложение Radio Play навсякъде. Още любими заглавия сме приготвили след малко от Гордо. Знаем, че чакате Loco Loco, няма да пропуснем DNG от 90-те и за всички в движение едно стабилно предложение от Offenbach, заглавията Miles Away. Всичко това след като си кажем и за времето.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: През нощта облаците ще се разкъсват, а дъжд е възможен само над Южна България. Сутринта ще е хладно с температури между 5 и 10 градуса. В четвъртък преди обяд ще е слънчево, а по-късно ще се заоблачава. На места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд, вятър ще отслабне, а термометрите следобед ще показват между 17 и 22 градуса.
2: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
3: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Как почиствате тези големи площи?
2: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.

0: На лизинг?
1: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
0: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
1: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
0: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
15: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

System по Energy, станцията с любимата музика. Минава 4:30 и е време за здраве и тонус с Smart Cells. Тяхната формула витамин C+ е точно това, от което имаш нужда за пролетно презареждане. Провери Facebook страницата на Radio Energy България.

0: Сега обаче се радваме на слънцето в ефир с хитове от Лорин, Стинг и Биби Рекса. По енерджи!
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Градът има стил.
3: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept.
3: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
2: Urban Concept. Върхът в интериора.
3: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
6: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
5: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Хлебарки и дървеници!
10: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
11: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки

0: и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола застрахователен брокер.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
10: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Стоп! Чуваш ли това име?
16: Дискрет.
17: Дискрет.
16: Дискрет.
15: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
20: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Специалисти сме в много области. А дали предсказанията на суперкомпютрите за Евровизия ще се сбъднат, предстои да разберем. Това, което е сигурно, е, че обратното броене до срещата ни с ATB вече започне. Този петък София става транс-столица, а ние от Energy вече нямаме търпение. Ако искаш да си част от препартито на Spice Music Festival, не чакай последния момент за билети, а провери още сега на ticketstation.bg. По твое желание ще се случват нещата след точно 3 песни време, когато започва и след добедния Energy Request с Крис.
1: Energy. Любимите ти песни.

Мистер Вейни, Коча Бит по Енерджи. Три минути преди 5 след обед започваме с следобедното издание на Енерджи Request днес малко по-рано с причина. Причината е нашия усмихнат рожденик и това е Ники. Ако искаш да се чуеш с Ники и да го изненадаме, заповядай 3889-5895. Обещавам след няколко минути да се върнем в студиото. До тогава ще го подгреем за рождения ден с Мастер Бой и за останалите идеи си ти до 8 избираш по Енерджи.

0: Това значи да те върна под вратата, само да ви кажа, че Ники ми е сърдит и е страницата вече. Готов.
1: Какъв е повода?
0: Какъв ми е проблема ли?
1: Да.
0: Безпокоята вече 15 години по радиото и за мен е безкрайна привилегия, безкрайно удоволствие. Честит рожден ден, Ники!
1: Много благодаря ти, пресерил не си ми го казвала до сега.
0: Не, по радиото не съм, но и някой друг иска да ти го каже. Слушай.
2: Здравей, Криси, добър ден.
0: Здрасти, как си?
2: Добре, благодаря. Специално да пестича днес в Energy Request. Поздравя усмихнатия и много, много прекрасен колега Ники.
0: Чудничък ни е, да? Какво да му пожелаем на Ники?
2: Пожелавам му на първо място да е много здрав, много щастлив, много, много Spice Music Festival.
0: Той със сигурност ще оцени, да. Ами аз прогнозирам, че до няколко минути ще се върнем в студиото и със сигурност ще те чуе по радиото. Коя песен да му пуснем?
2: Изберим ти или Булерия, или Лос Каньос.
0: Сега имаш възможност сам да си го избереш.
1: Ти не си ли ми избрала вече?
0: Аз съм ти избрала, обаче и още някой да търси. Давай.
1: Енерджи, здрасти.
3: Здравейте. Здравейте.
0: Първо се казва, че ти рожден ден, Ники.
1: Е, ти откъде да знам?
0: Ето, казва ми. Сладурче, как си?
3: Добре, че ти рожден ден, Ники.
0: Ето ви, че да те слуша.
1: Какво да
3: може? Може ли да пусна Мале, защото мама не има също рожден ден?
1: Твоята мама има рожден ден днес. Как се казва?
3: Васка.
0: От телец за телец, само хубави неща, нали?
1: Да, вкусни.
0: На хубава дата. Весел празник пожелаваме и на мама.
1: Да е спокойно. Благодаря. И широко около врата. Много хубав празник пожелаваме вкъщи и ще ти пуснем любима песен.
0: Ники, бърза за празника си.
1: Бързам?
0: Да.
1: Да си ходя. Бързам за тролея всъщност, защото днес съм без колелото.
0: Ми, мисля, че този тролея ще го изпуснеш.
4: Часът е 17. Време е за сладолет.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Мале е положението, Роби Мона са тук. Кой си ти? Да. А, микрофон ли нямаш?
1: Аз съм си аз. Здрасти, Енерджи.
2: Здрасти, Ники.
1: Здравей.
2: Здравей, специални ползари от Таня Твали от Велико Търново.
1: Много, много, много благодаря.
2: Бъди здрав.
1: Няма да казвам колко години се познаваме.
0: Да, от колко години звъниш на Ники? Всъщност тя заради теб не харесваше мен. Нали така беше? Що ти искаш да слушаш, Ники, не ме харесваше мен?
2: Сега вече тази тема е затворена.
1: Не ни засрамвай сега в ефир. Каквото било, било. Сега се продължаваме напред.
2: Много. Ники, благодаря за подкрепата.
0: О, леле.
2: Ами, виж сега, понеже мина Мастербой, ако нещо пак си избереш от
1: Мастербой? Добре, ако не е нещо друго, което да хареса на Велико
2: Търново. Понеже мина преди 17.
1: Няма проблем. Днес можем да си позволим повече неща.
2: Ами, много вечер и честит рождение отново.
1: Много ти благодаря. Прекрасна вечер пожелавам на теб и на
2: Валя. Още веднъж.
1: Благодаря много.
0: Поздрави и за вас. Къде се намираш ти? С какво да поздравим, Ники? Още малко време.
3: Здравейте, добър вечер, честит рожден ден, да си е хубав деня и само хубави неща, живота му да е сладък и да му върви постоянно.
1: Много ти благодаря, страхотно пожелание. Ти коя песен обичаш да слушаш?
3: Bad Boys.
1: Да се случат ли нещата, Крис?
0: Ще.

0: Дай да свършим работата. Дай да свършим
1: работата. Рожденник.
2: Дай докато не е хукнал за тролея.
0: Отече вече.
1: Забравих да се поздравя и тебе, извинявам.
2: Няма проблем.
0: И път ще го преглътне.
2: Да.
1: Да.
0: Айде, хубава вечер. Енерджи.
3: Здравейте. Ники, честит рожден ден първо.
0: Благодаря ти.
3: Да си жив и здрав. Аз се обаждам и по повод тази вечерното участие на България в Евровизия.
2: Утре, утре.
3: Ако е възможно, утре ли?
0: Нищо да не можем. От днес можем да изтискаме палци и ти пожелаем късмет, да.
3: Да, да изтискаме палци и ако може, нали, съответно с нейната песен да се поздравим.
0: Да се случат нещата, благодаря ти.
3: Благодаря, лека вечер.
0: Енерджи.
4: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
4: Да поздравя Бързо Бойко от Кюстендил. Да поздравя моя кум и най-добър приятел с песента Сиро да пая на Мастербой.
0: Перфектен си, много благодаря. Специални поздрави към Кюстендил.
2: Разбира се, че няма нищо смешно около Мастербой, но никога не си водил сраница.
0: Ами по принцип,
2: ще се обличаш ли?
0: Това са вашите 3 минути на жените. Казвам и остани само за 3 минути. Да казвам ли колко станах?
2: Ще се обличаш ли?
0: Не.
2: Е, как не?
0: Не, не, не.

0: Sinir Türk'ü bu enerjim. Здрасти, ама той точно ми тръщна вратата под носа, че щял да закъсне. Тръгна, Ники.
1: Здрасти, Криси.
0: Здрасти, Бобка.
1: Къде е Банко Ники?
0: Еми отиде, гони резервация, щял да закъсне.
1: За къде?
0: Еми рожден ден имаше, празнува.
1: Ама къде е да ни поканина?
0: А, къде е, ми? Къде? Където там? Дай да го поздравим с нещо, докато бързо се затролеят, че чак я доста тръгна.
1: Педро.
0: Супер, мерси, поздрави.
1: И за моето куче, Лекси.
0: Супер, хубава вечер. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език. Утрешния ден ще бъде една идея по-добър от днешния. Малко по-слънчев, с малко по-малко валежи на по-малко места и за по-кратко. Максималните дневни температури ще скочат леко нагоре, между 17 и 22 градуса.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: клиентела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
5: и писателят Илян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg /ивент.
5: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очакваме ви.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
4: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Кой ще ви почиства?
11: Right Cleaning.
10: Кой ще ви озеленява?
11: Right Cleaning.
10: Кой ще ви дезинфекцира?
11: Right Cleaning.
10: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

0: Към жданиците на 13 май, това е Feel the Fire по Energy, станция, до която също отбелязва празника. 3889-5859, за това помагаш ти.
1: Здрасти, Крис! Казвам от Стара Загора. Днес се обаждам по един много специален повод. То е национален празник.
0: Така е. Съгласна съм.
1: Национален празник на телетата с, казвам го, с цялата си любов. Това число от моя колега Ники да е си здрав, покрилен и мечта, любен в живота. Но и моя големия син, бъдещия вечерен, става 10-19 години. И пожелавам на всички, всички много-много щастие да не забравят, че този живот се живее сега, на момента.
0: Вече напълно разбирам, когато ми обясняваше, че ти е скъсал нервите.
1: Той е синьор като мене, когато направи някаква грешка, аз му обяснявам, той ми казва, да, добре, този син поглед като целев железице, разбираш ли?
0: Разбирам. Ники е зеленок, но погледът е същия.
1: Всички ти с един калибър.
0: Така, здрави и щастливи да са, сладовкусници. С какво да го поздравим твоя?
1: Ами, някак си ми се иска да чуем и ние какво ти казвам.
0: Пусикет, супер, да, ще ги приготвя, мерси.
1: Айде, нещо порещо да запалим трасите.
2: Ало, здравейте, Енерджи! Днес ме изненадвате, че сте двамата. После разбрах причината, че има виновни. Дали, честит Ники, искам лично да го поздравя с нещо, което подхожда. Примерно, happy birthday. Е, здрасти, Криси!
0: Здрасти!
2: Изпуснахме рожденника, ма да ви е жив и здрав.
0: Мани.
2: Много хуй неща да му се случват.
0: Едва не бе наби на връх рождения си ден. О, способен е!
2: Криси, да ти кажа само първо на колегите шофьори, ако пътуват по околовръстното, посока булевард България,
0: да.
2: Има лека катастрофа, обаче задръстването е огромно. Ако могат да го избягват, няма те на Дара я избраха новата.
0: Да.
2: Нали така?
0: Пускаме бангаранга, да? Да, ще звучи.
2: Добре.

0: които 20 години след Бип отново се опитват да се върнат в играта, но класиката си е класика. Тук заедно с още от компанията 20 са минутите преди 6. Какво ще да си пуснем на 13 май? Избираш ти.
1: Здравейте, кой рожденника? Ника не е рожденника.
0: Ники празнува днес, да.
1: Ва, те то е близко до моята рождена дата.
0: Е, ми значи сте си партия.
1: Един път на мотор... Мотор, как беше та? Сайкъл ли? Сикъл ли?
0: Мотор-сайкъл?
1: Да, това е как се казва.
0: За рожденика специално, мерси.
1: Ай, Кристи, здрасти, ставах ли Ники?
0: Значи с риск за живота си, опитах да го задържа още малко, направо тръщна вратата.
1: Сигурно съм. Въпреки всичко, пожелах му малко по-рано.
0: Ники за рождения си ден получава 2 дни Energy Request и четвъртък и петък ще го чуете след обед.
1: Така ли?
0: Да.
1: О, добре, специално, значи...
0: Ще си го запазиш хубаво, като го чуеш, да.
1: Понеже му пожелах да си има твоите незабравими изгреви и залези с любимите хора, искам да го поздравя с ден Nation Sunshine.
0: Е, много сладка песен, да. Ще се зарадва.
1: Да, много да ми е здравичък, да ни е все така усмихнат. Да си е такова
0: енерджи,
1: момче.
0: Теле. Те
1: го
0: пожелавам. В най-добрия смисъл. Много ти благодаря, ще му предам.
1: Абсолютно.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между енерджи, енерджи 90s only, енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Memory.bg. Лесно е.
9: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
10: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
11: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
9: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Сърби, Боли, щипе, кърви.
15: Хемороиди.
14: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: За да се справиш с проблема, решението е...
17: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
16: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
21: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
22: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
23: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
25: Textbook English Faros.
26: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
27: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
28: Значи парапети от лучи.
27: Да не би пак да рекламираш?
28: Не, просто не избирам компромисни решения.
27: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: по Енерджи и стана почти 6. 13 мая. Как ще го отбележим? Избираш ти?
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
1: Ивона.
0: Ивонче, да ми правиш компания с хубава песен. Какво си избрала?
1: И ако може да поздравим Никито. Сега не
0: е. Нашия Ники, нали? Защото Ники е за всички ни.
1: Да. Дай си здрав.
0: Утре можеш да му се обадиш, да го поздравиш лично.
1: Ще го поздравя.
0: Добре, ще го предупредя да те чакам. Хубава вечер.
1: Хубав вечер.
0: Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
1: Стефани.
0: Стефани, как си?
1: Много добре.
0: Трябва да го усетя. С музика. Избери си.
1: Shape of You.
0: Добре, имаш го. Мерси. Хубава вечер.
1: Хубава вечер на вас.
2: Ало, здравейте, Радио Енерджи, как сте?
0: Добре сме, кой пита?
2: Никол от Велико Търново. Малко мрачно, ама...
0: Абе и тук, ама се проб... Опитваме се да не му обръщаме внимание. Аз попитах Ники, що е развалил времето. Той мълчи.
2: Много поздрави да пратиш на Ники.
0: Ще му предам. Утре може и да му ги пратиш сама.
2: Добре, утре пак ще звънна и искам да поздравя Надежда с песента Пъпълте, но който я пей много не го знам, как се казва.
0: Няма проблем. На мен ми е познайник.
2: Мен, баба ми, искам да поздравя всички хора, които слушат най-доброто радио Енерджи.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Motorcycle и Ed Sheeran Comes по Energy. Минава 6, времето до 8 е запазено за теб и Energy Request.
1: Добър вечер на най-добрите от най-добрите.
0: Здравей.
1: Много ми е приятно да ви чуя. Нямам радио в микробуса. Шефът ми даде един счупен микробус и нямам радио и съм зле.
0: Споко, аз нямам радио от месеци. Обощаря ходи бос.
1: Ако можеш с нещо на Кейси Джо-Джо All My Life, специално ако може за бочката, най-добрият шофьор и началника да ми купи кръстофон на бус.
0: Веднага.

0: вечер. По Energy 6.10.13 май продължава. Както си избереш, знаеш как да ни откриеш. 3889585895, за да удовлетворим и твоята претенция за любима песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, Energy. Помоля за един много специален поздрав. Да. Днес моето момче става на 12 години и да му кажа, че го обичам.
0: Да му го казваш всеки ден, защото те все не вярват.
1: Да, да.

0: Два.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
8: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
9: Наричайте го както искате.
8: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
11: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Хлебарки и дървеници!
13: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомка?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
1: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.

0: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Ръчички, хеги, две, с тях си папкам най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: 18 май продължава както избереш в Energy Request.
1: Здрасти! Може ли да поздравим сестра ми с Plus Life, понеже моето настроение е толкова позитивно, че направим се сънца като честите тя песни.
0: Харесват ти песните по Energy?
1: Да.
0: Много ти благодаря, че ни правиш компания тази вечер. Весело да ти е вкъщи.
1: Весело да ви е на вас.
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Обаждате се 4 хубави момичета. Отиваме на рожден ден на една наша много, много, много мила приятелка. Милена се казва. Поздравим с една специална песен, която ви изберете за нея.
0: Ох, толкова ми е трудно да избирам песни за хубави хора. За лошите знам, а за хубавите.
2: Хубава, красива жена.
0: О, чудна, добре. Весело да си изкарате, момичета. Сещам се за нещо подходящо за вас.
2: Чао, чао.
0: Всичко добро.

0: е забавена, но не е забравена. Новия химн на Energy, пожелан от теб. 388-95-895 в Energy Request. Се чуваме до 8 и днес. Избираш ти?
1: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
1: Константин съм и искам да пусна на афромузика.
0: Афромузика?
1: Да.
0: И афромузиката за теб как звучи? Поне ми дай идея. Папа, от те ли искаш?
1: Да, това е.
0: Да, това ли е? Добре. Разбрахме се, действаме. Хубава вечер и поздрави на всички.
2: Здрасти, како, Криси. Много се радвам да те чуя.
0: И аз два пъти в годината се случва, емо.
2: Сега да е, айде сега, два пъти в годината.
0: По рождени дни, да.
2: Чакай сега, че водиме тук един разговор в колата и питането е, защо се обаждат хората в радиото си поръчат песен?
0: Защото има хубаво. И защото радиото ти носи емоция, която и другите платформи не могат да ти предложат.
2: А, така.
0: Кое не е ясно? На кого не му е ясно?
2: Добре, ами, какво да си поръчваме? Барби Гърл или не? Не, по-скоро Eiffel 65 и Blue, може ли?
0: Ако сте взели крайно решение, действам.
2: Крайно решение за едни красиви момичета.
0: Blue пускаме! За още емоция и за още хубава музика се чуваме тук до 8-3-8-9-5-8-9-5.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Ще ме страх ли вътре?
6: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
5: Уау! И ще има рибки!
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
7: Празнува 9 години в България.
8: Супер отстъпки!
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.
10: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
11: Без в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомка?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
15: Здравейте от житница!
8: Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
16: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсвам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
24: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
25: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
24: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
25: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
24: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
25: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
26: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.

0: Дава ни по Energy 15 минути до преди 7, а времето до 8 е запазено за Energy Request.
1: Energy е,
0: да, заповядай.
1: Ще може ли една песен Turn the Lights Off? Да. За такава ли поздрави за Моника Косакова?
0: Моника, знае ли, че имаме емоция към нея?
1: Да, как? Тя вече е от Варна, не е от Бургас.
0: Всичко добро и весела вечер.
2: Здравейте, един поздрав с КНАП, ако може да пауър.
0: Да.
2: Да ни някакъв си тяза щатки. Много късне днес, пожелая.
0: На бригада или?
2: На бригада. 4 месеца.
0: Знаеш ли, когато моята сестра отиде на бригада, беше голям рев, защото някакси се представях, че няма да се върне. Много бързо минаха тези 4 месеца. Върна се, заобичахме се повече, стана голям човек.
2: Да, така е. Да, за трети път такива.
0: Нека да се научи да стане и тя. Зряла, самостоятелна и борбена.
2: Да.
0: Късмет ти
2: да.
0: Пожелаваме. Къде ще бъдеш тати?
2: Много благодаря. Във всичка.
0: Смет.
2: В Аляска.
0: Лек полет да й пожелаем.
2: Благодаря.
0: И хубави емоции.
2: Благодаря на вас.
0: И на теб до скоро.
3: Здравейте.
0: Здрасти.
3: Искам да поздравя, ако може, на Варна. С някоя песен на Майкъл Джексън, ако е възможно.
0: Възможно е, да. Имате ли си любимо заглавие от Майкъл?
3: Given to me. Супер. Много се радвам. Благодаря ви.
0: И аз мерси за емоцията. До скоро.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен

0: Peace Mind по Energy. Разбрали сме се, на всеки час можем да пускаме тази песен поведнъж. Какво ще се случи с плейлиста до 8, зависи само от твоето желание. Наваксай си с любимата песен. 388-95-895 Energy.
1: Добър вечер, Радио Energy. Казвам се Виктор и съм от София и да попитам дали може да поздравим майка ми с It's My Life на Бон Джоди.
0: Да, но ще ми трябва малко време, за да успея да ти го пусна. Не бързаш, нали?
1: Добре, да.
0: Обещавам, ще го получиш. Весела вечер!
1: Здравейте, Енерджи! Много се радвам, че се свърза с вас. Първо, че си рожден ден на Ники, да е жив и здрав. И всичко най-най искам да му пожелая. Утре също ще му звънна лично на него.
0: Добре, ще му предам, за да чака.
1: Искам да си поръчам, нека да бъде, понеже е годината на Майкъл, нека да е нещо на Майкъл.
0: Наистина е годината на Майкъл. Супер, имаш ли любима песен от Майкъл?
1: Ами, всички са ми любими, по принцип. Мъжа в огледалото, Man in the Mirror.
0: Супер песен е, да, ще ти я запази. Благодаря ти, хубава вечер.
1: Здрасти.
0: Кой се срамува? Реши ли да ли ще си говорим? Как се казваш?
2: Вероника.
0: Вероника, с коя песен искаш да те поздравим?
2: Понеже искам да поздравя мама за нейния рожден ден, днеска рожденничка. Ще може ли калинихта на Елена Папаризо?
0: Изобщо няма да я бавим. Как се казва рожденичката вкъщи?
2: Галя.
0: Да е най-щастливата и обичана Галя. Всичко най-добро.

0: Елена Папаризо и Калин Нихта по Енерджи. Енерджи!
1: Поздравейте! Искам да поздравя най-сериозните готвачи, не знам кои са, но заведението страхотно е всичко, всеки е ходим там да хапваме.
0: За ни момчета, да, които добре си вършат работата, защото други са гладни.
1: Да, в центъра на София готвачи.
0: Какво да им пуснем? Имаш ли идея?
1: Не, каквото пожелаете вие, благодаря.
0: И аз ти благодаря. Чуала лек ми ба, риби бонг скен чо, риби бонг скен чо. And don't make come now with me, riby bongs gang, riby bongs gang, yeah.

0: времето, в което твореше Майкъл Джексън по Енерджи 7.10. Енерджи!
1: Здравейте, може ли за мен и за моята приятелка да пуснете на Bruno Mars I Just Might?
0: Страшно сладка песен, толкова ти благодаря!
1: Валя и на вас!
0: До скоро!
1: Ало, здравейте, може ли да поръчам един поздрав?
0: Какво ти се слуша?
1: Може ли да пусна Лака Лака на Шакира?
0: Може, дай ми време, обещавам да ти я пусна. Поздравите са за теб!
2: Мерси! Здрасти, може ли на Сибук?
0: Да.
2: This is Way.
0: This is the Way на E-Type.
2: Да включва ли се Обрайт, айде
0: да. Това е друга работа, добре. Може, да, ще го получиш. Как се казваш, откъде си?
2: София от Варна.
0: Приятно ми беше, София. Весела вечер.
3: Здрасти, Кариси.
0: Здрасти, радвам се да те чуя.
3: И аз.
0: И беше Мира, нали?
3: Да. Ти може ли, Хоми, да поздравя също роденика, разбрах за него.
0: Да, утре може и да го чуеш, той ще бъде тук в четвъртък и петък.
3: И разбира се и тебе, и ти заслужаваш похвала.
0: Мале, душица сладка, коя песен каза да ти пусна?
3: Можете ли на Роби и...
0: На Роби остана свободно само Рано Призори.
3: Ами добре, Рано Призори,
0: хайде, добре.

0: So Bright по Energy, особено когато се грижим за себе си. Витамин C плюс подпомага имунитета, енергията, възстановяването и цялостния тонус на организма. Как може да спечелиш витамин C плюс за цяла една година? Провери и в сайта ни radioenergy.bg и във Facebook страницата на Energy. Поздрави за една малка Екатерина. Обещахме еспресо макиято, иначе казано Миа Море и какво още?
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Здравейте, обаждам се от Варна. Искам да поздравя моята колежка Симона. Има рожден ден днеска, става на 21. Искам да поздравя да бъде по-разумна, здрава, щастлива.
0: Точно обратното ще й пожелая. Само дивоти, защото сега имаме времето. Да е много щастлива и обичана. Всичко най-хубав празник.
1: Благодаря ви много.
0: До чуване.
1: Благодаря и на вас.

0: Обичаните момичета получават и любима песен в Energy Request. Тази беше за Моника Търнъл Найтсел в Cool Energy. Обещали сме и още заглавия от 90-те до днес. Просто стой наблизо. Жена,
1: майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Три важни неща за утре. Повече слънце, по-малко валежи. Възможни са само на изток за кратко. Максималните градуси 17 до 22.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: кухня.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: i wkus twoje кибер свят.
1: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

честите избори за Energy Request шоуто, което слуша и малки и големи, същото такова, което ще те изпрати към сайта radioenergy.bg. От понеделник до четвъртък всеки ден един от вас печели комплект декоративни възглавнички от втори столист. Спете цели на голямата късметлия, а големия късметлия някой ще спечели ваучер на стойност 50 евро. Как ще се случи това за голямата награда? Проверих сайта ни, адресът е radioenergy.bg. За рождените на днес обещахме и доктора.

0: Легендарния ATV Energy ще бъде там, заповядайте. Подробностите са в сайта ни, адресите radioenergy.bg. За онези, които тренират, обещахме Кери Хилсън, Нели и Too Unlimited. Energy.
1: Това са 2000-те.

0: празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам.
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: И ето му решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте. Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
16: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
17: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
16: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
17: Живот без очила. luxorclinic.com.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Бокс.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг Бокс. Навсякъде сме.
20: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
12: Лекарите и майките предпочитат джинджира Alba Baby при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
20: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръспам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
21: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Alba Baby и получаваш малка безплатно.
22: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
23: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд.

0: толкова съм щастлива, че си имаме куче.
1: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
0: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
1: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
0: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
1: Точно така.
0: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
1: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Ходилника.
10: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
12: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
1: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
0: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
1: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: MacDry България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDry.bg.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусула застрахователен брокер.

0: велики. Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидикия. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
3: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
3: Ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Миомакс празнува 9 години в България.
16: Празнувай и ти с нас 9 години Миомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Миомакс.бг.
15: Миомакс. Вече 9 години в България.
17: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те. Само

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужава. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Поръчай на yanbibian.net.
1: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
8: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
1: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Textbook. English. Фарус.
12: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine, там където Ленът разказва.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
19: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан, Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
21: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Energy. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Градът има стил.
6: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept.
6: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
5: Urban Concept. Върхът в интериора.
6: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
7: Скъпи гардероба.
8: Разбрах, ще поправя вратата.
7: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
8: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Мамо, ще ме страх ли вътре?
13: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
12: Уау, и ще има рибки!
13: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти.

0: Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
4: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали